کنابم گرب اکی خوابم گلو اکنخ پی اسمان اکسوف گویار اکسافرم نیم پنی سابا مجم جی بور بیار.